0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Alle tiders bedste.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du lytter til Radio.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Fedt. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham.
9: Han stor nyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
4: Farvel, legetøj. Sluk hende.
2: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

med It's My Life, No Doubt. De genudgav faktisk den lidt senere, men de skal ikke have æren for den. Det var Talk Talk, der startede. Her er det George Michael, Freedom. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Kenny Thomas, Thinking About Your Love, det var også George Michael før det. News og Tom Petty and the Heartbreakers, de næste par plader.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

David Bowie, Young Americans, PM Dawn, Set Adrift on Memory Blast. For det er Mads Langeidler først med 3 AM. Og så er det Johnny Madsen, det er færgemanden på Elfærg.

Camel, what's up? Gamle 80'er kending til vores Johnny Madsen og den velkendte færgemanden. Van Morrison, The Return of the Mac på Radio Alfa.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyre med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Aftalen dæmper bekymringen for yderligere inflation, og det får investorerne til igen at investere i risikofyldte aktiver.
2: Tak til det, at vi får tørt og nogen sol med temperatur mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind i aften og i nat tørt og til dels klart og temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Robin Neville gav os Salavi her på Radio Alfa. Og så blå Country House, Dodo, Brian Adams og John Wade inden så længe. Det er på morgen der i dag tirsdag. Det er den 16. juni. Godmorgen.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

John Wade, Missing You, Devon Brian Adams, Open Roach, lige for den at uploader, Dancing in the Moonlight. Phil Collins efterfølger med I Missed Again her på Elfag. Godmorgen. Jeg er Bo Øjs, bliver hos dig til klokken bliver 10 med alle tiders bedste sange.

0: For Collins, I missed again. Bli hengende så vi glemmer The Cardigans, La Fool, efter nyhederne klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kattegat-centret i Grenaa søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i kommunekredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenaa kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyre med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts.
0: Tak til døde, at vi får tørt og nogle sol med temperatur mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind i aften og i nat tørt og til dels klart og temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Traktortræk. Vær med, når Sydøstdjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenaa og Bobman Made by Jylland. We'll be right back.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
2: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Brium Gård, Mariager, Hadsund, Thors Øster, Tørslev og Hasten.
3: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Så er der lækker præastik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
6: Nå, har de åbnet for sommeren?
7: Ja, de åbner fredag kl. 17.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
9: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
10: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

The Cardigans, Love Fool. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Det er i dag tirsdag. Det er den 16. juni. Og det med Michael Falk lige nu ud af mørket. Christopher Cross, All Right. Og Ace of Base, Cruel Summer. Blandt hitsene inden klokken 7.

Musik fra Michael Falk, var det ud af mørket 6:42. Anni-klubben har i dag patchwork fra 9 til 12. Kirkens Korshær, Torsdags Café Løstrupgården, Vestersov 16. Det er på torsdag fra 13:30 til 16. Asfær Forsamlingshus og Hårdt Bankospil, det gør de hver tirsdag 18:50. Dørene åbnes klokken 18. Det sker i Asfær Forsamlingshus, og det er Vestergade 2. Og det er Christopher Cross, der fortsætter på All Rights.

Aktuelt for med Christopher Cross. All right, 6:46 klokken. Vi skal til Mols. Og bjergene på Mols er det på Krebs på Radio Alfa. Den Jensen klammer, det hedder. Det er her, når klokken bliver 7. Godmorgen.

70 år gammel, still going strong. Paul Krebs var det. Her fik du Bjergene på Vold, 6.50 af klokken. Hvor vi fortsætter med Tracy Allman og Jørgen 2075 11.11, hvis der er et eller andet med trafikken til morgen.

0: Trish Allman, They Don't Know Us. Har jeg også noget glædeligt at fortælle dig med henblik på vejret. Det tager vi lige efter nyhederne klokken 7. The Buckles Video Killed the Radio Star om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Goggles, Video Killed the Radio Start, der er nyheder klokken 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kattegat-centret i Grenå søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i kommunekredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenå kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts.
0: Tak til lyderne. Vi får i dag tørt. Først på dagen bliver skyet op, og dagen skulle der klare noget op med nogen sol. Temperatur op til 18 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften tørt, og nogen eller en del sol, mens det i nat bliver til dels klart vejr.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Men 99 er den fra That Don't Impress Me Much, det største hit, som hun egentlig slog igennem med for alvor, den kære Shania Twain. Og så i øvrigt det berømte Okay, So You're Brad Pitt blev inspireret af historier om kendisser. Den hører du også godt deri, ikke? Godmorgen.
1: Du lytter til Radio Alpha. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alpha.

så skal vi tilbage til året 1985. Titlen stammer faktisk fra en roman, der inspirerede sangens tema om håb og forandring. Broken Wings.

0: 5.45, så mester, mester og Broken Wings, Nico og Vince. Am I wrong om et øjeblik, og så kigger vi jo også på den statue.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udsigt.
4: Jeg skal bare...

0: fri instant kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stor nyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Radio Alfa med Nicolai Wins. Am I wrong? Det her, det er Radio Alfa. Og det er i dag den 16. juni, vi er nået til dag nummer 167 i året, der er 198 dage tilbage af type 26, og dagen er hele 17 timer og 25 minutter lang. Og vi nærmer os årets længste dag, der falder den 21. juni. På fødselsdagslisten ud over dig, så siger vi selvfølgelig også tillykke, hvis du fylder over i dag. Men vi finder blandt andre Jay fra Nick & Jay, værvært Sara Maria Frank Mærkedal og den legendariske rapper Tupac Shakur. Og på denne dato i 63 blev sovjetiske Valentina Tereshkova den første kvinde i rummet, og i 86 blev kronprins Frederik og prins Joachim studenter fra Øregård Gymnasium. Og så havde Alfred Hitchcocks klassiske gyser Psycho-premiere i New York den 16. juni 1960. Og det var altså et lille kig på denne dag i historien. Godmorgen og god tirsdag.

0: Alfa.
1: Alle tiders bedste sange.
0: Radio Alfa.
2: Godt nummer fra Michael Sarabande. Let's all chant på Radio Alfa. Der er 4 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og her får du med Sure If I Was. Derefter skal vi også have fundet en morgens kultklassiker denne tirsdag.

0: Tak for sangen til Mitchell, If I Was, og til Jon Sakata om et øjeblik med Just Another Day.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kattegat-centret i Grenå søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i KommuneKredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenå kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Tørt og først på dagen mest skyde, men op ad dagen klarer det op med nogen sol i Østjylland. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
8: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

Jon Sekander, Josh Stan, og hvor dag er det? Radio Alfa, klokken er 7.38. Er der et eller andet med trafikken til morgen, type 75 11 11, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter? Vi skal have lidt hjælp til en morgenskuldklassiker, type 75 11 11. Hvad skal det være, vi skal høre? Giv mig et bud, imens så tager vi en af de gamle. Your Rhythmics, here comes the rain again.

kommer hun gennem byen, og solen skinner. Det var Knæks på Radio 5. Og der skulle efter siden være sidste sæson, de er i gang, Knæks, oplevet dem live. Og der er de bestemt ikke færdige, giver den stadigvæk gas på scenen. Paradiso fortsætter på scenen for 97, denne gang på Radio 5. Der er det bare i landet 7.46.

0: fra 97, der var det Paradiso med Bailando.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Goddag, Jan. Det er Bo Øres. Ja. Godmorgen.
2: Godmorgen, Bo. Godmorgen.
0: Hvad laver du?
2: Vi har lige fået morgenmad her, inden dagens trabasser her. Jeg skal møde klokken 12:30.
0: Okay, hvad plejer du at få om morgenen?
2: Jamen i dag, der er konen hjemme, så skal vi have et blødkogt æg.
0: Nå, okay, ellers så er det noget skyr eller et eller andet.
2: Så får jeg scrambled æg, og nej, skyr, det kan jeg ikke lide. Så
0: okay, det var godt.
2: Kultur også.
0: Ja. Nej, heller ikke det. Du er en rigtig mand, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Jamen, hvad skal vi høre om morgens kultklassiker så?
2: Jamen, så kan jeg da godt tænke mig at høre Laura Branigan, Self Control.
0: Ej, det er et godt nummer jo.
2: Er det ikke lang tid siden, den er blevet spillet?
0: Jo, ved du hvad? Jeg prøver lige at få den spillet lige om et øjeblik, og så vil jeg ønske dig en god arbejdsdag, når du kommer så langt.
2: Ja, tak. I lige måde, Bo.
0: Og velbekomme.
2: Ja, tak.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, Cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
25: Du lytter til Radio Alfa.
26: Radio Alfa.

0: Morgens kultklassiker er stedet til Jan Dragskyer. Skyer. Det var Love Brandigan med Self Control fra 1984. Mange tror faktisk, det er hendes egen sang, men den blev faktisk oprindeligt udgivet tidligere samme år af den italienske sanger Raff. Og et sjovt fakt, det er, at musikvideoen skabte et debat på MTV på et tidspunkt på grund af den her mystiske og lidt erotiske tema. Så i en periode blev den faktisk kun vist i en redigeret udgave. Love Brandigan var det, og nu er det Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC er tæt på at blive solgt til japanske investorer efter flere års forhandlinger. Klubben har tidligere været i dialog med investorer fra både England og USA, men uden resultat. Nu tyder meget på, at en aftale endelig er på plads, skriver mediet Bold. I dag skal bestyrelsen drøfte overtagelsen, som efterfølgende skal godkendes af divisionsforeningen. Hverken formanden for Randers FC Holding AS Svend Lynge Jørgensen eller fodbolddirektør Søren Pedersen har ønsket at kommentere på Bolds historie. Nye tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at pendlere i Region Midtjylland i gennemsnit får en skattelempelse på 2.200 kroner som følge af det forhøjede befordringsfradrag. Omkring 270.000 pendlere i regionen er berørt af ændringen. På landsplan er den gennemsnitlige skattelempelse en smule højere, nemlig ca. 2.300 kroner for over 1 million pendlere. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
0: Tak til lyderne. Vi får tørt først på dagen, vi er skyet, og på dagen skulle det klare op med nogle sol. Temperatur op til 18 grader, svag til jævn vind. I aften tørt og nogen eller en del sol. Trafikken til morgen på Randersvej ved Alling Å. Er der en fotovogn, det sange er der i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Men at du ikke var det med Down Under, gjorde Australien verdenskendt med det her hit, og sangen er fyldt med australiske referencer og regnes, ja, af mange faktisk som den uofficielle musikalske nationalsang. Det var Down Under, Man at Work. Og så til TV2, hele verden fra forstandende Radio Alfa, der i dag tirsdag den 16. juni.

En af de helt store fra type 2, det var hele verden fra forstanden 9 minutter over 8 af klokken. SMS BIK til Radio Alfa og vind et gavekort på 500 kroner i forbindelse med BIK åbner igen på torsdag efter deres brandskade. Et gavekort på 500 kroner. SMS BIK 2075 1111.

0: Queen var det med The Show Must Go On. Queen indspillede faktisk nummeret, mens Freddie Mercury var alvorligt syg. Og trods svækket helbred leverede han et af karrierens stærkeste vokalpræstationer. Og det var nok også det, han tænkte, var hans legacy. Black Box, Everybody, Everybody, det om et øjeblik på Alfa.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

mig blandt pionerne inden for den europæiske dansbølge i starten af 90'erne, og nummeret blev klimpeklubhit og spillet sig stadigvæk på dansegulvet verden over. Right on Time husker du i øvrigt også for Black Box. Og så til en af de helt store, The Boss, Bruce Springsteen. Tougher Than The Rest. Lige efter, at vi klammer tøsedrengene, får på Radio Alpha. Slip det fri.

0: Toni Braxton. Og den her Breath Again 1994, et øjeblik til Los Lobos og La Bamba. Nu er det dig, Dan.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC er tæt på at blive solgt til japanske investorer efter flere års forhandlinger. Klubben har tidligere været i dialog med investorer fra både England og USA, men uden resultat. Nu tyder meget på, at en aftale endelig er på plads, skriver mediet Bold. I dag skal bestyrelsen drøfte overtagelsen, som efterfølgende skal godkendes af divisionsforeningen. Hverken formanden for Randers FC Holding AS Svend Lynge Jørgensen eller fodbolddirektør Søren Pedersen har ønsket at kommentere på Bolds historie. Nye tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at pendlere i Region Midtjylland i gennemsnit får en skattelempelse på 2.200 kroner som følge af det forhøjede befordringsfradrag. Omkring 270.000 pendlere i regionen er berørt af ændringen. På landsplan er den gennemsnitlige skattelempelse en smule højere, nemlig ca. 2.300 kroner for over 1 million pendlere. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
0: Tak til lyderne. Vi får tørt først på dagen, vi er skyde, og på dagen skulle det klare op med nogle sol. Temperatur op til 18 grader, svag til jævn vind. I aften tørt, og nogen eller en del sol. Trafikken til morgen på Randersvej ved Allingå. Her er der en fotovogn, det sange er der i Slyngborg.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
5: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
4: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
5: Ses lørdag til traktortræk
4: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
5: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
6: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
7: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk. Kun 2299. Eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebry om gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
9: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Hvad siger du til 2 styk svinebøffer eller 6 skinkesnitzler? Frit valg. Kun 99.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
12: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
13: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Los Lobos, var det med La Banca på Radio Alfam. Og så skal vi videre. Det skal vi med Amanda Leder, fik sit store internationale gennembrud med Follow Me i 78. Sangen blev skrevet af den tyske producer Frank Farian, der også stod bag succeser med Boniam. Og det kan du faktisk godt høre i den. Arrangementsoversigt lige efter Amanda Leder.

Amanda Lear, hun var modelkunstner og en del af jetsettet omkring Salvador Dali, før hun slog igennem som sanger. Den her var fra 78, Follow Me. Anneklubben har i dag patchwork, fordi til 12 Kirkens Korshær torsdags café i Løvstrupgården. Det er Vester Torv 16 fra 13.30 til 16 på torsdag. Og Jesper Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag. 18.50 døren åbnes kl. 18. Det sker i Jesper Forsamlingshus, og det er Vestergade 2. Og tiden efter Take That, der skrev Robbie Williams den her i 1998, Let Me Entertain You.

fuld fart på Robbie Williams med Let Me Entertain You, som han altså lavede efter en tid med Take That. Og Let Me Entertain You, det har han gjort mange gange efterhånden. Og så skal vi også have fundet en vinder i gavekort til Big Dollar. Efter Kasper Winding og den her, det er sjæl i flammer. Der skal det også handle om i timen mellem 9 og 10 på 11.

0: Det er Radio Alfa. Kasper Vindvik, en sjæl i flammer. Vi skal have fundet en vinder af gavekort til Big Dollar på 500 kroner.
1: Ja.
0: Hallo, hvem er det?
1: Ja, goddag, det er Alex.
0: Hej Alex, du har skrevet Big til mig.
1: Ja.
0: På sms'en, og det er fordi, så har du vundet gavekort på 500 kroner til Big Dollar.
1: Ej, hvor fedt.
0: Yes. Det
1: var dejligt.
0: De åbner igen efter deres brandskade her på torsdag. Og der har du altså mulighed for at komme ud og købe et eller andet, du mangler. Er der et eller andet sådan, du tænker, Alex, du går og mangler?
1: Vi mangler en grill, og jeg kan se, at den er sat ned til 690, tror jeg, det var, den stod til.
0: Det er sådan en flat top grill, ikke?
1: Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for noget, men det
0: er
1: i hvert fald billigt.
0: Ja, lige præcis. Så du må kigge i Big Dollar på torsdag, så jeg siger i hvert fald tillykke med det her gavekort.
1: Jeg siger mange tak.
0: Og hvad laver du i dag?
1: Jeg er ude og køre noget foder, og så skal jeg køre noget fodersalt bagefter. Mineraler.
0: Nå, okay. Hvor er det henne i verden, du ligger og kører rundt så?
1: Jamen lige i øjeblikket, der har jeg kørt fra Aarhus og så ud til Djursland. Så skal jeg læse i Grenå til Brastrup, og så skal jeg læse i Aarhus igen til Randers.
0: Jamen, det,
1: så det er sådan en lidt afslappet dag.
0: Ja, det kører der ud af, og der skulle komme sol lidt senere, så det er jo også rart at kan kigge ud af lastbilforhånden, ikke?
1: Det er jo lige det, og der er jo 14 grader allerede nu, så det er jo dejligt vejr.
0: Og vi har i hvert fald givet dig et tilskud til grillen. Jeg siger tillykke med det, Alex.
1: Jeg siger mange tak.
0: Og her til morgen har vi også en fotovogn, der holder på Randersvej ved Alling Å, og en, der holder i Slyngborg.

0: Simply Red fik et stort comeback hit med Sunrise i 2003. Og hvis du lytter lidt, så sangen bygget op omkring et sampled og Hall & Oates klassikeren I Can Go For That. Dan Jensen fortæller historien om Randers FC tæt på at blive solgt til japanske investorer.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
24: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
25: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: tilslutter os til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Bananarama med Venus lavede et kæmpe hit af den her i 1986. Og så mener jeg, det er en gammel cover af Shocking Blue, der lavede den tilbage i 60'erne. Men Bananaramas, den er også fed. Nå, der nyheder klokken 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC er tæt på at blive solgt til japanske investorer efter flere års forhandlinger. Klubben har tidligere været i dialog med investorer fra både England og USA, men uden resultat. Nu tyder meget på, at en aftale endelig er på plads, skriver mediet Bold. I dag skal bestyrelsen drøfte overtagelsen, som efterfølgende skal godkendes af divisionsforeningen. Hverken formanden for Randers FC Holding AS Svend Lønge Jørgensen eller fodbolddirektør Søren Pedersen har ønsket at kommentere på Bolds historie. Nye tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at pendlere i Region Midtjylland i gennemsnit får en skattelempelse på 2.200 kroner som følge af det forhøjede befordringsfradrag. Omkring 270.000 pendlere i regionen er berørt af ændringen. På landsplan er den gennemsnitlige skattelempelse en smule højere, nemlig ca. 2.300 kroner for over 1 million pendlere. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
0: Tak til lyderne. Vi får tørt først på dagen. Vi skyder, og på dagen skulle det klare op med nogle sol. Temperatur op til 18 grader, svag til jævn vind. I aften tørt og nogen eller en del sol. Trafikken til morgen på Randersvej ved Allingå. Her er der en fotovogn. Det sange er der i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Jamen, det er til Place on Earth. Hun gik fra The Go-Go Girls til en succesfuld solokarriere. Det blev faktisk hendes største hit, når man toppede hitlisterne i både USA og Storbritannien. Og hvis du får tid, så prøv lige at læse lidt op på Belindas karriere. Hun har haft en fantastisk karriere, forstår man også godt med den her vokal. Og så fortsætter vi med Scorpions. Det er lige nu på Radio Alpha. Win

Radio Alpha med Scorpions, det var Wind of Chance, 10 minutter over 9 klokken. Det skal handle om darts, og ikke mindst juniorspillere. Du har nemlig mulighed for at komme til åben hus i Randers Dartklub i morgen. Vi tager snakken med Per og Heidi her lidt senere i timen.

0: Filmmusik fra Kim Larsen, Tarzan, Mamma Mia, og en fotovogn, der holder på Randersvej ved Alling Å, og en, der holder i Slyngborg til morgen. Et øjeblik til vi klammet Aaron Cara og Fame på Alfa.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter

0: altid os bedste sange. Det her, det er Radio Alfa med besøg af Heidi Lirene og Per Schultz Knudsen, formand for Randers Startklub. Velkommen til jer begge to. Per, hør dig allerførst. I flyttede til nye lokaler sidste år. Hvad har det betydet for klubben?
1: Det har betydet en virkelig stor udvikling. Altså, det har givet os mulighed for at åbne en dame dartafdeling og udvide den. Og det har betydet, at der er næsten væltet ind med medlemmer. Vi var lige knap 50 medlemmer 1. september sidste år, da vi flyttede i nye lokaler. Og nu er vi på den anden side af 80 medlemmer.
0: Hvorfor tror du, at der er kommet så mange? Er det også interessen for dartsporten generelt, eller fordi I har fået andre lokaler?
1: Det er dels interessen for dartsporten selvfølgelig, men det er især også, fordi vi har fået nye lokaler, og vi har haft lidt omtale af det, og folk kan se, at forholdene er helt anderledes, end de var i vores gamle lokaler.
0: Altså, I har mere end fordoblet antallet af damespillere. Hvad har I gjort rigtigt der? For nu skal I til at i gang med juniorer, for eksempel.
1: Jamen, altså, vi havde et åbent hus, hvor der kom godt 20 damespillere, og en tredjedel af dem er nu medlemmer af klubben.
0: Så I har i hvert fald gjort noget rigtigt, og det, der er vigtigt, det er, at dem, der kommer til sådan et åben husarrangement, føler sig velkommen, så de bliver ved med at komme.
1: Net.
0: Heidi, det nye tiltag i Randers Startklub, og Heidi, du har jo før været med til at udvikle juniorafdelinger. Hvad er det helt præcis, der er præmissen for at få fat i de her juniorer?
2: Jamen, det er jo først og fremmest, at de kommer med i klubben, og at man får skabt et spillemiljø, hvor alle føler sig velkommen, uanset om du er helt ny, eller du måske har prøvet at kaste pil før. Og så er det, at darten, den skal læres for mig lidt via leg. Og så arbejder jo meget ud fra hver enkelt spiller, der kommer ind til mig, og lytter til, hvad er egentlig årsagen til, at du er kommet her til dart. Er det fordi, at du lærer at spille dart, eller er det fordi, du kommer ned for fællesskabs skyld, eller er det en, der faktisk er rigtig dygtig, og som godt vil videreudvikle sig, og har nogle store ambitioner med sin dart?
0: Og det er også det her med igen, at eliten udspringer fra bredden, så bredden er vigtig at få med. Og sjovt nok også, alle dem, der har været gode, når de for eksempel når karrieren er forbi, sidder og tænker lidt, hvad der har været hyggeligst, så er det altid fællesskabet frem for de her pokaler, de har vundet, der har været det vigtigste.
2: Det vil jeg give dig ret i, og det ser du lige netop i dartverdenen. Det er jo det der med, at de går ind på banen, og så er de konkurrenter, og lige så snart, at en kamp den er færdig, så går der ikke lang tid, så står de faktisk og holder om hinanden. Det synes jeg jo er fedt ved darten.
0: Og Heidi, der er åben husarrangement for juniorer i morgen aften. Vi skal lige have lidt mere musik, så snakker vi videre om det.
3: Alfa. Radio Alfa.

0: Sang fra 87. Mange tror, det er en kærlighedssang, men teksten er faktisk langt mere ironisk, end den umiddelbart lyder. The one I love. Nå, Will Smith's Men in Black om et øjeblik.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
5: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
7: Den rigtige slagter. Sprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Og Ashes of Billy. Sætting!
10: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
9: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
11: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
12: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Alle tiders bedste sang, der Radio Alfa med formand for Randers Startklub, Per Schultz, på besøg, og Heidi. Og jeg ved, I har åben hus arrangement i morgen, hvor I skal have fat i nogle juniorer. Hvad klok er det, og skal man bare komme og tage sine forældre med, eller hvordan hænger det sammen?
1: Der er ikke nogen aldersgrænse. Det er dem, der har lyst til at prøve at komme op og kaste pil. Vi har jo nogle pil til rådighed i Randers Startklub, som de kan få lov til at prøve. Og dem, der har prøvet at spille før, de er også velkommen. Så det er alle op til 18 år.
0: Og det første, du vil bygge op i den her juniorafdeling, hvad er det helt præcis, Heidi?
1: Det er fællesskab. Og det får du allerede i det, du kommer ind op i Randers Startklub. Jeg er jo selv lige blevet taget imod for 3 uger siden. Den åbenhed, der er mellem både elitespillere og helt nybegyndere, det er helt fantastisk. Og der er bare plads til alle. Og som Per lige sagde, så er klubben også indrettet sådan, at der faktisk er 20 skiver deroppe. Og de 4 af dem ligger sådan lidt ned i den ene ende, så man kan også gå ind og lave koncentreret træning, hvis man gerne vil det.
0: Og det er altså i morgen aften. Hvornår skal man komme?
1: Jamen, der er åben derovre fra kl. 17 til kl. 19 for de her juniorer, og der er der mulighed for både at snakke med mig og prøve at være med i træningen, og der vil være kaffe og kage på kanden, så at forældre, de er velkommen til at komme og overvære den træning, der er, og stille spørgsmål både til mig, og så vores anden træner, han kommer også, Per Herstrøm.
0: Og Per, her til allersidst, når nu Randers Startklub er vokset, som de er, så det her vel også et vigtigt element, for man har en base i en klub med juniorer, med damer, man har senior, man har hyggen generelt set i en forening, ikke?
2: Helt afgjort. Altså, vi vil meget gerne sprede os over det hele, lige fra den unge spiller og så til den ældre pensionist, der går og hygger sig. Og derfor er det vigtigt for os, at vi også får en juniorafdeling. Og som Heidi var inde på, jamen forældrene må også meget gerne komme med, fordi det er vigtigt, at forældrene også er med i den udvikling af juniorerne.
0: Jamen så vil jeg sige held og lykke til dig, Per, og Heidi med arrangementet i morgen aften. Og man kan altså læse mere på Randers Startklubs hjemmeside.
3: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Radio Alfa med Radio elskes af dig. Klokken er lige 51. Der er mere den gode musik om et øjeblik, og det er fra Chick med Good Times. Og for mig dem med fod, det er fra 10 til 14.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8.
0: Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Musik er fra Chic, den hedder Good Times. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang. Bo morgen, klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har ansat Tom Heron som ny direktør for udvikling, miljø og teknik. Han tiltræder 1. august og kommer fra en stilling i Seges Innovation. Heron har tidligere haft ledende roller i både Niras og Horsens Kommune. Han får en central rolle i byudviklingen, blandt andet i projektet Flodbyen Randers. Selv ser han frem til at bidrage til udviklingen af Randers Kommune. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. I Havndalen nord for Randers har regionen genannonceret den ledige lægekapacitet, som ingen praktiserende læge hidtil har ønsket at overtage. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal, udstyret med kikkert og en app, hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafare, og mere end en milliard af dem er udsat for mindst 3 forskellige farer på én gang. Sådan lyder advarslen fra FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn skævt. Det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det. Ifølge UNICEF-chef Catherine Russell står børn forrest i rækken, når det gælder konsekvenserne af klimaforandringerne.
0: Tak til alfa-lyderne. Vejrudsigten tørt, nogen sol, temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og temperatur i aften og i nat mellem 7 og 12 grader. Så ikke så ringe endda, må vi sige dig.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

speciel dag for mig, for min kone har fødselsdag i dag, ja. Så det er det. Flaget er oppe og så videre. Og vejret holder fint, dejligt, skønt. Hun har opført sig pænt. Nå, her er Beach Boys, God Only Knows.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Foroprium Gård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.

Brother Beyond og The Harder I Try. Det her er Radio Alfa, nu er det Rasmus Seebach, nummer 1 på alle tiders top 1000 her i påsken. Spændende at tænke, hvor han er henne på næste års liste. Her får du ham i hvert fald, hans øde ø, Rasmus Seebach.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
28: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Drive Me Crazy her fra Britney Spears. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har ansat Tom Heron som ny direktør for udvikling, miljø og teknik. Han tiltræder 1. august og kommer fra en stilling i Seges Innovation. Heron har tidligere haft ledende roller i både Niras og Horsens Kommune. Han får en central rolle i byudviklingen, blandt andet i projektet Flodbyen Randers. Selv ser han frem til at bidrage til udviklingen af Randers Kommune. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. I Havndal nord for Randers har regionen genannonceret den ledige lægekapacitet, som ingen praktiserende læge hidtil har ønsket at overtage. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter, at Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Dårlige beslutninger fra springerne selv. Det er den sandsynlige årsag til 2 faldskærmsulykker med dødelig udgang i år. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Den ene ulykke skete i Odense i april, hvor en førstegangs springer omkom, og den anden på Læsø i maj, hvor en erfaren springer døde. Ifølge unionens formand René Sten Hansen er det springerne selv, der desværre har truffet dårlige beslutninger undervejs. De 2 ulykker er de første med dødelig udgang i 14 år herhjemme.
0: Det var alle nyhederne. Der er du igen om en time klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Tørt og nogen sol med temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og i aften og i nat temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rock Casino, desværre ikke aktiv længere, tror vi ikke, i hvert fald Jonas Winkel Eisen, han er jo død, og det var ham, der var styrmanden bag Rock Casino. Dine øjne er så blå, fik vi heldigvis, har vi jo masser af musik. Så er det ABBA og Waterloo her på Alfa.

0: boksen. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseende.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Alle tiders bedste.

Life is life. Det var Opus' Life is life. Og så er det Bobby Brown. A two can play that game. Efter det, så får du Celine Dion. Hendes koncerter, hun har jo varslet comeback. Det bliver udsolgt på stort set, og det er 20 minutter eller et eller andet. Helt vanvittigt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Så er der lækker præastik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
7: Nå, har de åbnet for sommeren?
8: Ja, de åbner fredag kl. 17.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
10: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
11: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
10: Se starttider til

lade nogle halsproblemer og måtte aflyse koncert her i weekenden. Og så så man ham samtidig sidde på stadion. Det var måske ikke helt heldigt, nej. Det var det, for Rod Stewart. Og så er det Michael Falk.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Alle tiders bedste

0: Ja, tirsdag i formiddag med Fodbold Line and Richie og My Destiny. Og klokken er 12, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Assistenttræner i Randers FC Michael Ravn er blevet solgt til FC Midtjylland, hvor han skal indgå i Mike Tulbergs stab. 33-årige Ravn har været i Randers siden 2013 og arbejdet sig op fra ungdomstræner til Superliga-niveau. Klubben kalder afgangen vemodig, men ser den også som et tegn på succesfuld udvikling. Cheftræner Rasmus Bertelsen roser Ravns faglighed og betydning, mens Ravn selv takker for 13 år i klubben. Hos FCM bliver Michael Ravn ansvarlig for dødbolde. Sommerhusannoncer i Østjylland kan tiltrække mere end bare feriegæster. GF Forsikring advarer om, at indbrudstyve også følger med, især hvis annoncer viser værdifulde genstande. Selvom antallet af indbrud er faldet, kan detaljerede billeder gøre det nemmere for tyve at planlægge. Derfor opfordres sommerhusejere til at være varsomme med, hvad de viser online. Mindre detaljer i annoncerne kan gøre en stor forskel for sikkerheden i sommermånederne. Flyselskabet Norwegian vil nu også til at sælge pakkerejser. Derfor har selskabet opkøbt koncernen bag blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Ifølge Norwegian blev de to selskaber tilsammen Nordens førende udbyder af rejser. Koncerndirektør i Norwegian, Geir Carlsen, siger i en presmeddelelse, at de vil bygge et bedre og mere fleksibelt kundetilbud. Handlen har en værdi af 5,45 milliarder danske kroner. Den skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft senere i år. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd.
0: Tak til Alfa-lyderne. Der er en aktuel vejrudsigt her klokken 12. Tørt, nogen sol, temperatur mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, temperatur i aften og i nat, der falder til mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Swabe, det gamle Thalba Houston nummer fra 70'erne, så en 80'er udgave her med Common Arts. Og det betyder en time mere. Formen af, man fået her fra 12 til 13, jeg bliver ved til 14. Nu får du Eros Ramazzotti. Ruller lidt på ærene her fra det italienske Pau Blacosa.

Lars Hug, Hallebol og en gammel Grand Prix-sag her. Det var skibet skal sejle i nat med originalen Birte Wilker og Gustav Winkler. Nu er det Diana Ross, Ops.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter Gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Og Ashes of Billy.
8: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
7: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef hos Invita Køkken i Randers.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet for Brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
25: Elgiganten. Erhverv.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
27: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
26: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Betyder sangen er fra Desiree. Den hedder Life. Klokken er 13. Det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Assistenttræner i Randers FC Michael Ravn er blevet solgt til FC Midtjylland, hvor han skal indgå i Mike Tulbergs stab. 33-årige Ravn har været i Randers siden 2013 og arbejdet sig op fra ungdomstræner til Superliga-niveau. Klubben kalder afgangen vemodig, men ser den også som et tegn på succesfuld udvikling. Cheftræner Rasmus Bertelsen roser Ravns faglighed og betydning, mens Ravn selv takker for 13 år i klubben. Hos FCM bliver Michael Ravn ansvarlig for dødbolde. Sommerhusannoncer i Østjylland kan tiltrække mere end bare feriegæster. GF Forsikring advarer om, at indbrudstyve også følger med, især hvis annoncer viser værdifulde genstande. Selvom antallet af indbrud er faldet, kan detaljerede billeder gøre det nemmere for tyve at planlægge. Derfor opfordres sommerhusejere til at være varsomme med, hvad de viser online. Mindre detaljer i annoncerne kan gøre en stor forskel for sikkerheden i sommermånederne. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget postyr og kritik.
3: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Pia Olsen Dyhr tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Efter 19 år i spidsen for Røde Kors stopper generalsekretær Anders Ladekarl. Han stopper ved udgangen af januar 2027, hvor han vil være fyldt 67. Anders Ladekarl kalder det selv for sit livs privilegium at have ledt organisationen. Hovedbestyrelsen går nu i gang med at finde hans afløser.
0: Det var nyhederne, der er nyheder gerne om en time klokken 14. Vejrudsigten tørt, nogen sol, temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder i aften og i nat til mellem 7 og 12 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

Velkommen til en ny time inden for i formiddag med fodmad. Madonna, der starter også med en 70'er til. Ej, det var en 80'er til Material Girl, fik du. Så er det Michael Jackson, Black or White. Poul Krebs følger efter lige med morgendagens tober her på Radio Alfa.

Poulgrafts, der er blevet 70. Yes, og derfor så entrerer jeg med 70 koncertsteder her i løbet af 26. Her var morgendagens håber. Nu er det John Paul Young fra 80'erne, og Love is in the Air her på Alfa. Love is in the air.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Shaky Stevens, eller Shaking Stevens, og You Drive Me Crazy. Billy Joel er klar med et hav af sange. Helt fantastisk, så produktiv han har været, den her. Her er The River of Dreams. Og så får du en spændende sag, som du kan hoppe rundt til på kontoret, eller hvor du nu befinder dig. Hermes House Band og Country Roads.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktor træk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Hvad siger du til 2 styk svinemørbrad eller 6 skinkesnitzler? Frit valg. Kun 99.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
7: Nå, har de åbnet for sommeren?
8: Ja, de åbner fredag kl. 17.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
10: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
11: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
12: Alle tiders bedste sange.

Romantics og Talking in Your Sleep. Det var det på en tirsdag her tilbage i midtugeudgaven i morgen onsdag den 17. juni. En ny forbenemme fod mellem klokken 10 og 14. Her er Eran Didi og Sommer i Sanserne. Ha' det godt på genhør i morgen. Hej.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Giganten. Erhverv.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

0: Gray, I Try.
1: Klokken er nu 14. Det er tid til opdaterede nyheder her på Radio Alfa. Jeg tager derefter hul på eftermiddagsradioen. Mit navn er Niels Fisker. Jeg indleder seancen med Matthew Wilder. Men nu er altså nyheder. Klokken er 14.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Flere hollandske familier overvejer nu at flytte til Norddjurs Kommune efter et weekendbesøg i området. De fremhæver natur, ro og bedre balance mellem arbejde og fritid som afgørende faktor. En bustur rundt i kommunen gav deltagerne et konkret indtryk af både muligheder og afstanden. Besøget er en del af en målrettet indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Norddjurs. Interessen opstod på en emigrationsmesse i Holland, oplyser kommunen. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, og sagen behandles formentlig først i efteråret 2028.
1: Tak til Alfa-nyhederne. Her får du så vejrudsigten tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

En af de store 80'er-klassikere indledte timen her mellem 14 og 15. Her var Matthew Wilder, Break My Stride. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formiddag med Fode, og det gør han naturligvis igen i morgen onsdag i præcis samme tidsrum. De næste 4 timer tilhører mig. Jeg er Niels Fisker. Du får masser af god musik, eksempelvis fra Radio. I dine øjne hedder sangen, som Radio fremfører om et øjeblik. Efter denne her fra Erasure. Her er deres fortolkning af det gamle ABBA-nummer Take a Chance on Me. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

Genhør med radio, her fik vi I dine øjne, og så var det altså Erasure, som fortolkede et gammelt ABBA-hit, vi fik Take a Chance on Me. Har du muligvis lagt mærke til de tåbelige ting, vi går og siger, men som efterhånden er blevet det normale i det danske sprog? Personligt hører jeg ofte mennesker, jeg selv kendte mennesker på tv, som siger billeder i stedet for billeder. Og hvad med dem, der bytter om på A og Æ og taler om en præst i stedet for en præst? Jeg synes, der efterhånden er lidt for mange af de her åbenlyse talefejl, som man efterhånden accepterer som værende det normale. Jeg har et rigtig godt eksempel til dig, som jeg gerne fortæller om senere. Måske du også sidder med en historie om en lille sprogblomst, som du har lagt mærke til. Efterhånden er reglen og ikke undtagelsen. Jamen, skriv til mig på 2075 1111. 2075 1111. Dansehittet over dem alle lige her nu. Her er The Village People.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

My Town fik vi her fra Glass Tiger, og så var det The Human League, Don't You Want Me. Og så lovede jeg dig at give et rigtig godt eksempel på de her små sprogblomster, som er skrupforkerte, men som efterhånden er blevet accepteret i det danske sprog. Jeg havde min søn og min svigerdatter på besøg i weekenden, og vi kom faktisk til at sidde og tale om det her i gåsøjne problem. Og vi var enige om, at det, der lyder allerdummest, det er, når nogen siger, det var du selv udenom. Der er altså rigtig mange, der siger det. Og det korrekte, det er at sige, det er du selv udenom. Udenom, det er, når man går udenom et eller andet, eller kører udenom et eller andet. Man kan simpelthen ikke sige, det var han selv udenom. Det var et af de bedste eksempler, jeg kunne give. Lad mig få nogle flere på sms'en 20 75 11 11. What about us? Nu er det i Pink. Efter reklamerne venter C.V. Jørgensen.

0: til ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
4: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forår, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
8: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.

Der findes mennesker, som føler sig krænket, bare man kigger på dem. Og så kan man simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvorfor de samme mennesker ikke lader sig krænke over sangen Costa del Sol, hvor der eksempelvis bliver sunget. En sidste kommentar hernede fra skulle lige være den, at der Führer, altså Hitler, var en visionær klasse, der så frem til han var til stede den dag i dag, ville lade fattigrøve og skvadderhoved og gasse. Det er måske fordi, at teksten kommer fra C.V. Jørgensen, højt respekteret C.V. Jørgensen, Costa del Sol fra 1979, fik vi her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Billy Idol, Dancing with Myself, efter denne her fra Thomas Helmig, som du med sikkerhed kender. Det er mig, der står herude og banker på. Radio Alfa er alle tiders bedste sange. Det går.

Dancing With Myself, at fik vi her fra Billy Idol. Og så vil Troels også gerne give sit til besøg med hensyn til det, vi går og siger til hinanden, som absolut ingen mening giver. Og så alligevel, for vi har jo efterhånden accepteret, at det hedder gå udenom, eller en præst i stedet for en præst. Troels, han skriver på sms'en, hvad med dem, der bytter om på sin og hans? Det kan jeg godt grine af, når jeg hører det. Han tog hans gode hat og gik. Det betyder jo, at han tog en anden mands hat og gik sin vej. Det hedder, han tog sin hat og gik sin vej, og ikke hans hat og gik sin vej. Og kære Troels, det er fuldstændig korrekt. Den hører man også tit. Den var betegnet som værende en klassiker. Han tog hans hat og gik, hvilket er det reneste skinbarlige vrøvl. Nu får vi musik fra Burhan G. og Molly Sandén. Nyheder er der kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Gigante. Erhverv.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

Ja, så blev klokken 15, og Radio Favreskov 104,0 er i luften. Mit navn er Marian Sjøstedt. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Det er musiksnabelag radiofarveskov.dk også. Radio, Danmarks Radios top 100, det var Alberte og Lyse Nitter.

Fordjaks og mytteriet på Bounty. Det blev også Elvis Presley med In the Ghetto og Dorte Kollo med Skotterne i Skotland. Vi skal høre lidt om Lille Fru Flink med Grete Sønck og Hanne Bol og Thomas Helmig. Talk it out.

0: Hanne Boel og Thomas Helmi i Talk It Out og Grete Sønk med Lille Fru Flink. Vi skal have lidt sponsor, og så bliver det ind og cirkel med Games People Play.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, kom og sæt dig. Det var Kim Larsen og Bellamy med Soldaterkammerat. Lars H.G. med Danseviser og Michael Bolton med Soul Provider.

Det var sørme de hvide løgne, der forsvandt i et luftlag. One, two, var det i hvert fald, og Natalie Cole med I Miss You. Phil Collins, Two Hearts, op til timeskiftet.

0: Vejrudsigten præsenteres og
1: med det, så blev klokken
0: 16.08.
1: Vi tager den lige lidt i omvendt rækkefølge i dag, åbenbart. Men i aften tørt solrigt, i nat først klart vejr. Men efterhånden bliver det mere skyet. Vestfra temperaturerne mellem 8-13 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest, der drejer til omkring vest.

Ja, det var vægge og brændende læber. Som sagt, timen mellem 16 og 17. Det hedder musik og service. Så lad os starte ved os selv. Vores mellemkampagne fra marts, der er der to uafhentede gevinster. 1480 og 1681. Det var 1480 og 1681. I to, I kan hente jeres gevinster hver mandag mellem 15 og 17. Swing Blue Jeans, Old Man Moses.

Ja, det var The Swinging Blue Jeans med Old Man Moses. Og lørdag den 20. kl. 12 deltager Rati Favreskov ved Rosé Festival 2026, som foregår ved Vinbutikken ved Rikke og Flemming Favreskovvej 21 8370 Hadsten. Torben Lindager, vi holder fest. Det gør vi så godt og grundigt, at vi møder Ulla Pia og Jan Jacobsen med Halleluja.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Radio Favreskov afholder grilldag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver, alle er velkomne. God sommer. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Ulla Pia og Jan Jacobsen med nummeret Halleluja. Og toppen linjer, vi holder fest. Realist People, YMCA og Voodoo, hvis du kommer hjem.

0: Voodoo, og hvis du kommer hjem, det bliver Wheels People med YMCA. Buster Larsen her i lejren, og Anne Lindens med Barndommens Skade. Og klokken den er 16:26.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat
2: her i lejren, ja her i lejren.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

0: vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af

0: Vi har et kontor, det kontor, de laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, det kontor, de laver ikke spor. Her i

0: en lat, en lot, en rigtig lille kort.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har en lot, en lot, en rigtig lille kort.

0: vi har en general, en general, en rigtig arikale.
1: Ja, vi lejer, ja,
0: vi har en general, en general, en rigtig arikale.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Barndomsgaden, Anne Lindt. Det bliver Buster Larsen med her i lejren. Chubby Checker, Lemberock og Dreamhouse med Jeg vil have dig.

Dream, Dream House med Jeg vil have dig, og Chubby Checker med Limbo Rock, Engelbert Humperdinck, Release Me, og Frank Sinatra med My Way, 86 98 04 16, er nummeret ind til mig. Mit navn er Marian Schøstedt. Musiksnabelag, radiofarveskov.dk, kan du også bruge til lytterønsker.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov.
1: Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
2: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
3: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
4: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
5: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
0: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Frank Sinatra og My Way. Det blev også til Engelbert Humperdinck og Release Me. Gitte Henning, kærlighed er ingen leg. Nej, det må vi ikke give en kære Gitte Henning ret i. Og er Mio? Er mor Mio med Hansi Hansersier?

Hansi Hanser siger, og amor mio, giv hende en kald. Kærlighed er ingen leg. Ingrid Helen og Firebeats med mini, mini, mini. Og Johnny Logan, What's Another Year? Det er noget irsk musik fra Irland, og det er fra 1980.

Johnny Logan og What's Another Giger. Det blev også Ingrid Helen og Firebeats med Mini, Mini, Mini. Vi skal en tur i Krammerboden sammen med Kajs og Laban. De synger så simpelthen bare helt perfekt. Det bliver man aldrig. Nej, men man kan gøre noget, der ligner.

Laban med helt perfekt. Det bliver man aldrig. Nej, det gør man ikke. Men man kan forsøge på at lave noget, der ligner. Kajs og krammebroden var vi også i. Og hvad vi fandt der? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg håber, du fandt noget. Jeg fandt noget solskin i hvert fald. The Maxwells og Blue Moon og Neighbors. Vi sætter kurs mod sommeren.

Ja, vi sætter kurs mod sommeren. Det var Neighbours og The Maxwells Blue Moon. Og til Brandenborg, Galway Babe og Peter Belli med Kære Gamle Tog.

Peter Belli, kære gamle tog. Det blev Otto Brandenborg med Galway Bay. Shaggy Stevens, Brand New Man og Trans Europa Express med Englekvinde.

Trans-Europa Express med Englekvinde. Det blev også Jane Stevens med Brand New Man. ABBA fra 21, nemlig Bumblebee. Og derefter Bjørn Tidemand og Brand Mine Breve.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, brændt mine breve, Bjørn Tidemand, og så bliver der Bumblebee med ABBA. Så har jeg lytteopfordringen til Brian fra Hinderup, og tak for i søndags. Selv tak, Brian. Og tak til alle jer andre, der gæstede vores grillparty nede foran stationen. Det var fantastisk. I Grønbæk, Peter Løjtelt.

0: Et ønske?
1: Jamen, du skal sige det, mens jeg overhovedet.
2: Det skal jeg da ikke.
1: Jo, det plejer du at gøre.
2: Det er da mig selv, der synger det hele, så skal du ikke sige, at jeg har et sjovt hoved.
1: Jo, kom nu. Nå, det hører sig
2: til. Jeg siger det. Du har et sjovt hoved.
1: Jamen, du skal ikke sige til mig.
2: Jamen, det skal jeg da, når du har et.
1: Hvor er
2: jeg? Jo, du har så.
0: Jo, jo, det var Ib Grønbæk og Peter Løjtjelt, et skønt duet med Jotlebio. Det var til Brian fra Hinderup, og tak for i søndags, Brian. Og tak til alle de andre lyttere, der var dukket op til vores grillparty. Det var fantastisk. Cliff Richards Summer Holiday fra filmen af samme navn.

Cliff Richard og Summer Holiday fra filmen af samme navn. Og ja, jeg går og sommer på 3 ugers dejlige sommerferie, så ja, det bliver lækkert fra i dag faktisk, og det finder os, jeg har aldrig fået noget, og Eddie Skollum, en enkelt sang om friheden.

Ja, det var Edith Skoller og en enkelt sang om frihed. Det blev at defineres, og jeg har aldrig fået noget. Michael, han har lige haft ringet ind her på falderæbet. Han vil gerne høre Karin Hellberg, Palma Di Mallorca og Thomas Johansen med Tænd dit smil. Thomas, den kære Thomas Johansen, han var jo forbi radioen i søndags til hygge, sjov og spas sammen med Bo Jensen. Og derefter, da han var færdig der deltog han også lige lidt ved vores grillhygge. Det var fantastisk.

Og på tavlen har de skrevet i et hjerte. Det er sandt, det med Kjeld og Frøken Ind.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

Ja, så smuttede Kjeld og Dunkede så frøken Nielsen også lige forbi til Ulla, og Michael, du fik Karin Halberg, Palma Di Mallorca. Og som sagt, Michael, så får du også lige tændt dit smil med Thomas Johansen. Mit navn, det er Marianne Sjøstedt. Jeg vil sige farvel og tak for i dag. Tak til de lyttere, der har ringet ind. Hej hej.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Liselotte Lerved og Larsen, værsgo.
3: Jamen tak for det. Det er rigtigt. I Socialdemokratiet er vi meget optaget af, at lige meget hvor man går i skole hen, så har man mulighed for at få de samme tilbud. Og som også den her sag den viser, så kan vi jo se, at især de skoler, der er ude på landet, der har de ikke et fritidstilbud fra når de kommer i 4. klasse og så op til 6. klasse. Vi har faktisk arbejdet en del med i forhold til, hvad vi kunne gøre i forhold til at få juniorklub på alle skoler, sådan at det kun var på nogle skoler. Og i forbindelse med budgettet for 2026, der besluttede vi, at der skulle laves en analyse af, hvordan vi kunne få juniorklub tilbud på de skoler, der ikke har et juniorklubtilbud i forvejen. Vi havde fået tre ansøgninger, en fra Bjerregrav Skole, en fra Langå Skole og en fra Munkholm Skolen, i forhold til, at de rigtig gerne ville have et juniorklubtilbud. Og det kunne vi selvfølgelig godt have sagt ja til, men da vi lavede budgettet, valgte vi at sige, at vi synes, at vi skal stille skolerne ens. Så det her med, at man fik lavet en analyse af, hvad der skulle til for, at man kunne få et juniorklubtilbud på de skoler, man ikke har i forvejen. Og det er faktisk det, der sådan skiller lidt de her to forslag ad. Fordi det, som forvaltningen de lægger op til, det er, at de vil lave, de vil lave en analyse, hvor man også vil inddrage de eksisterende juniorklubtilbud, selvejende tilbud, og skoler. Og det, som vores forslag går på, det er, at vi vil ikke være med til at kigge på besparelser i forhold til de tilbud, der er i forvejen. Fokus, og det er også det, som er min klare overbevisning, vi i hvert fald også med Venstre har været inde og snakke om, det var, at det her det handlede om, hvordan vi kunne få juniorklubtilbud på de skoler, der ikke har i forvejen. Så det er det, der adskiller de her to ting. Hvis man siger ja til forvaltning, så siger man også ja til, at der vil komme forslag til, at man bliver nødt til at spare på nogle af de juniorklubtilbud, vi har. Og vi vil gerne, at man deler de to ting og kigger på, hvad skal der til, for at man kan få et tilbud på de skoler, der ikke har. Det vi også har lagt op til, det er, at lige nu har vi en model, hvor man skal have 600.000, hvis man vil åbne et juniorklubtilbud, selvom man måske kun har 12 børn. Og de 600.000 dækker jo et juniorklubtilbud, der går helt op til 40 børn. Så vi synes jo selvfølgelig, at man skal kigge på, jamen, hvordan kan man så fremadrettet arbejde med, at man kan lave en differentieret igangsættelse af de her tilbud. Og på nogle skoler kan man måske komme i gang allerede i morgen, fordi der har man egentlig de ressourcer, der skal til. Men bare for at være helt sikkert, vi vil ikke, at der skal spares på de eksisterende tilbud. Vi vil, at vi skal kigge på de nye tilbud, og det er det, der faktisk adskiller de her to forslag fra hinanden. Tak for ordet.
2: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
4: Radikale Venstre, vi mener absolut, at vi skal have et mere finmasket juniorklub-net. Hvordan det så skal skrues sammen, jamen det er klart, der er jo, som det også er beskrevet i sagen, som er beskrevet fint her, vil jeg så lige sige, nu har jeg jo kritiseret tidligere på dagen, der er det jo faktisk forskellige løsninger, der er optimalt i forskellige steder, og det skal vi jo også tage ad notum som byråd. Jeg tænker, at jeg stemmer med vi kan måske sige det nye flertal, der jo åbenbart siger ja til forvaltningens indstilling, og der er jeg egentlig enig, at lad os gøre det. Dels fordi, at det giver os mulighed for at tænke os om. Det synes jeg er vigtigt, at vi gør. Og så gør det også det, at jeg mener også, at det er så mange penge, der står i sagen, at vi skal gøre, at det er budgetstof set med radikal optik, og så er det egentlig ligegyldigt. Hvordan? Vi ender i efteråret, og vi er med eller ej, så kan vi jo tænke som om, at man er med. Det er sådan, jeg laver politik, og det har jeg gjort i 20 år. Så derfor gør jeg, stemmer jeg med, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på, hvis man er realpolitiker, som jeg selv betragter mig til at være. Og så vil jeg også sige, jamen, om man skal spare på, det blev sagt på den tidligere taler, jamen det bestemmer dem, der laver budgettet jo. Så enkelt er det. Altså, så er det bare at være med i budgettet. Det ved Liselotte jo godt, for hun har jo selv været med mange gange. Og Radikale har været med i 28 år, tror jeg nok. Og til allersidst, så vil jeg sige, at, at det, der hedder deres ændringsforslag for Socialdemokratiet og Venstre, som sagt, det støtter Radikale ikke. Men vi er jo enige med jer i, at vi skal have flere juniorklubber derude, og det var også det, vi var enige om sidste år i budgettet. Der har Liselotte lige været Lars jo ret i, at det, vi iscenesatte det. Og vi skal selvfølgelig se, om vi kan gøre det med mere finmasket system. Det tror vi alle 31 er enige om her i byudsalen. Så lad os arbejde ud for det udgangspunkt, og tak for ordet.
2: Tak for det, Mogens. Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
5: Ja. Jeg støtter også forvaltningens indstilling. Og det gør jeg, fordi at jeg sådan set er helt enig i målet om, at vi skal dække de behov, der er i hele kommunen. Og navnet uden for Randers by, der dækker vi behovet i dag. Så det skal vi have gjort noget ved. Men samtidig, så kan vi også konstatere, at vi nogle steder bruger rigtig mange penge på nogle tilbud, hvor der faktisk går relativt få børn. Og derfor så er det altså meget smart, at vi siger, at så kan vi måske skrue lidt ned nogle af de steder, hvor at vi har relativt få børn og bruger rigtig mange penge i dag, og så til gengæld skrue op de steder, hvor vi ikke har tilbud i dag, og rent faktisk give dem et tilbud. Så det, at vi laver sådan en omfordeling, og på den måde jo også sikrer et mere ensartet serviceniveau i hele kommunen, det synes jeg altså, det er den helt rigtige løsning her. Det er sådan, at det havde jo været helt vildt fedt, hvis man fra Socialdemokratiet og Venstre side og de andre, der lavede budgettet sidste gang, havde sat de penge af, der skulle bruges til det her. For så kunne vi jo bare gå i gang, men det gjorde man altså ikke. Og derfor står vi jo i en virkelighed, hvor vi skal prioritere mellem en masse forskellige behov. Og der synes jeg, at det der er det altså fornuftigt, at vi samtidig går ind og siger, okay, hvis der er nogle steder, hvor vi bruger ret mange penge på nogle tilbud, hvor der ikke er særligt mange børn, så lad os skrue lidt ned der, og så bruge nogle af de penge nogle andre steder. Samtidig med, at hvis vi gerne vil det her, det skal man også være klar over. Det tror jeg også, at det, der vil blive forvaltningsresultat, så kommer vi til at bruge flere penge på området. Det skal man være klar over. Men altså at gå ud og nu sige, at vi skal lave en model, der koster 7-8 millioner kroner mere om året, det synes jeg altså, det vil være dumt. Jeg tror, det er klogere, at vi siger, okay, lad os lade forvaltningen færdiggøre de her undersøgelser, lad dem se på, hvor det giver mening at skrue lidt ned, hvor det giver mening at skrue lidt op, og hvordan kan vi så dække de behov, der er i hele kommunen på en så ensartet måde som muligt. Det giver altså, det synes jeg, det giver rigtig, rigtig god mening, og derfor så følger jeg forvaltningsindstillingen. Det er ikke, fordi jeg ikke vil have, at vi skal have juniorklubber og tilbud i hele kommunen. Det er netop det, jeg gerne vil have, men jeg tror, det bliver rigtig vanskeligt at finde de penge, der er brug for i forbindelse med budgettet, og derfor så giver det altså god mening, at vi bestiller en lidt mindre model, men hvor vi samtidig også gå ud og siger, at I må gerne skrue ned nogle steder, for vi så til gengæld kan skrue op for blusset i det omfang, der er brug for de steder, hvor vi i dag ikke har nogen tilbud.
2: Tak for det. Merete Bach-Rausen.
6: Tak for det. Vi er jo enige rigtig, rigtig langt af vejen, og det noterer jeg mig også. Der er rigtig mange, der gerne vil, at alle børn har i mellemtrinnet har mulighed for et eller andet klubtilbud. Der er alt for mange 10-årige, der går hjem lige nu i dag for klokken 12:15 efter skole og er helt alene, indtil forældrene engang kommer hjem fra arbejde, og det kan vi jo ikke være bekendt. Det er også rigtigt, at det primært er i landdistrikterne. Og så er vi også enige langt hen ad vejen i, at der skal ligge noget klar til budget. Det glæder jeg mig til, fordi det lyder til, at der er virkelig mange, der gerne vil arbejde sammen om det her. Der hvor vi så ikke er enige, det er, hvor hurtigt vi skal låse os på noget. Jeg vil gerne se et beslutningsoplæg til budget, hvor man tager højde for behovene på de forskellige skoler og for de forskellige muligheder, der er for at involvere både fritidsordninger og eksisterende SFO og alt muligt andet for at finde løsninger, der passer til behovene de enkelte steder. Og der vil jeg ikke friholde alle skolerne ind i Midtbyen. Jeg vil gerne have, at vi ser på tværs af dem alle sammen, og så har forskellige modeller. For der er ingen tvivl om, at en løsning til 7,4 millioner, som man ville vedtage, hvis man stemte ja til ændringsforslaget, vil betyde, at det vil være rigtig svært at finde de penge. Og der er heller ikke peget på, hvor de penge skal komme fra på nuværende tidspunkt. Så jeg tror, det er forskellen for mig. Det er, skal vi lade forvaltningen lave analysen og se grundigt på tværs af alle juniorklubmuligheder, eller skal vi allerede nu låse retningen og have truffet beslutningen, før spørgsmålet egentlig er færdigt med at blive stillet. Det var det. Tak for det.
2: Tak for det. Magnus Bigum, værsgo.
7: Ja. Ja, jeg er jo så grunden til, at vi fik det i byrådssalen, fordi jeg ikke kunne tage en beslutning, så det beklager jeg. Men igen, altså forskellige steder, de kræver forskellige løsninger. Og jeg var af den overbevisning, at jeg synes egentlig, at det var en skidegod idé, den ene fra forvaltningens side, men også fra Venstre og Socialdemokratiet. Men når jeg kigger ind i det, så må man jo bare sige, at alt det koster penge. Og jeg tror bare ikke, at vi fra Danmarksdemokraternes side kan støtte op om noget, vi ikke rent faktisk helt ved, hvad det betyder. Fordi det er ikke altid, at alle skal have lige meget. Nogen skal også have noget, der er en smule anderledes. Og det er også det, som forvaltningen ligger op til med, at vi gør det fleksibelt. Og det synes jeg, vi skal blive ved med. Jeg synes, det er en rigtig god form, at vi sørger for, at behovene dækker det, som det nu skal. Og at vi ikke bare giver alle det samme. Så derfor, fra Danmarksdemokraternes side, kommer vi til at gå med forvaltningen. Tak for ordet.
2: Tak for det. Liselotte Lærvad Larsen, værsgo.
3: Ja, jeg kan godt høre, hvad det er, konstitueringspartierne de er i gang med at prøve at pakke en besparelse ind i, at vi vil bruge rigtig mange penge på, på juniorklubber, og at vi nu, hvis man stemmer ja til vores ændringsforslag, siger ja til, at vi skal bruge 7 millioner kroner på juniorklubber. Men undskyld mig, så lytter I simpelthen ikke efter, hvad det er, vi siger, eller hvad det er, vi skriver i det her ændringsforslag. En til en er vi fuldstændig enige i, hvad det er, der skal laves. Forskellen, som jeg startede med at sige, det handler om, at vi vil ikke være med til, at man skal kigge på de juniorklubber, der er i forvejen, i forhold til, at de skal skæres ned. Jeg hører udvalgsformanden uden problemer sagtens kan skære ned på de eksisterende juniorklubtilbud for at give til nogle andre. Og det er helt legitimt, at velfærdslisten nu har en anden holdning, end man har haft hidtil. Det, som der er i forhold til med det her tilbud... Med det, som vi... Tak, Rosa. Med det, som vi siger, det er, at vi vil også gerne have tingene undersøgt. Vi siger jo også, at der skal kigges på, om der kan laves forskellige modeller. Som jeg siger, på Bjerregrav Skole, hvor man måske har 12 børn, at giver det jo ingen mening, at for at man kan komme i gang, så skal man have 600.000 for at komme i gang. Det er jo derfor, der ikke er kommet juniorklubtilbud på flere skoler. Det er jo fordi, at vi kan ikke finde alle de penge. Men kan man komme i gang for 50.000, 100.000, det er fint. Så lad os da gøre det. Og det er jo egentlig også det, som forvaltningen ligger op til, og som vi synes er rigtig, rigtig fint. Men vi vil bare ikke være med til, at man bare uden videre også siger ja til, at man så skal kigge på at spare på de tilbud, der er. Det kan godt ske, at der går færre børn i tilbud på Nørrevangsskolen, eller hvor det nu er, man har kigget på, at man kan spare en masse penge. Men jeg synes jo bare, at det er en anden sag, vi må kigge på i forhold til, hvis man skal ind i at harmonisere de tilbud, der er. Vi vil, at der skal juniorklubber på alle skoler, og ja, det er vi.

0: Med fase 2 får vi en bedre og mere gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvor der både behov og økonomi og lokale forhold er belyst. Det er ansvarlig politik, at vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag og ikke forhaster os. Derfor bakker jeg også op om indstillingen. Tak.
1: Tak for det. Markus Mosalski, værsgo.
2: Jeg har taget en grøn trøje på i dag. Og det har jeg jo måske, fordi man kunne lægge noget farvesymbolik i en sag, vi skal behandle senere. Men også fordi jeg var en grøn byrådspolitiker. Det er jo første gang, jeg prøver at være ham. Og jeg må indrømme, at jeg ikke helt nu er to omgange har forstået, hvad det her ændringsforslag egentlig går ud på, selvom det er forsøgt at blive forklaret to gange nu. Altså jeg synes, det giver meget god mening, det som tidligere taler fra Radikale Venstre siger med, at det må jo være noget, vi forhandler i budget så igen. Jeg synes også, det giver god mening, det tidligere taler for velfærdslisten siger i forhold til, at hvis man virkelig gerne vil have fundet de her penge, så skulle vi have gjort det sammen, dengang vi lavede budget tilbage i august og september. Og så giver det også rigtig god mening, det som tidligere taler for Liberal Alliance nu siger her. Altså jeg tror sådan set, at vi er ret enige, at vi er klar på at finde de her penge. Men det giver ikke mening, hvis ikke vi tør at kigge på, om der er nogen, der ligner.
1: Værsgo, Markus.
2: Ja, er vi er på? Ja, men der er mange nye ting for mange af os, når vi så konstaterer. Prøv at høre, min afsluttende pointe var egentlig bare, at jeg synes ikke, det giver mening, at vi ikke tør at kigge på, om der lige nu er nogen tilbud, som får flere penge, end de reelt er behov for så vi netop kan give nogle penge til dem, som har behov for det. Det synes jeg sådan set giver rigtig god mening, og jo egentlig også et eller andet sted er retfærdigt.
1: Lars Søgaard, og du ser bare bort fra, at der står, at du kun har et minut. Det passer ikke.
3: Jeg skal se, om jeg kan holde mig under et minut. I Venstre så er vi optaget af, at vi behandler vores børn på samme måde, når det kommer til de offentlige tilbud. Og det har vi desværre haft en praksis for, at vi ikke har gjort i en længere periode, hvor det kun har været primært klubberne ind omkring Randers, som har haft det her såkaldte juniortilbud. Det synes vi er forkert. Det kan jeg egentlig høre, at vi alle sammen er enige om er forkert. Det synes jeg er en rigtig dejlig fællesnævner, vi starter ud på. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi lige måske præciserer, at der er måske en nuance i forhold til det her ændringsforslag, der kommer med, fordi som tidligere taler fra SF var inde på, så har vi ikke noget imod, at vi kigger på et tilbud, som måske i forvejen har for mange midler i forhold til det antal af børn, de har. Det synes jeg giver rigtig god mening, og det har vi egentlig hele tiden snakket om. Vi synes bare, at vi skal have det her tilbud, som dækker hele kommunen, og det har vi ikke tidligere, haft i talesat. Så det bliver jeg nødt til at præcisere. Og jeg synes ikke, vi behøver så vente. For min skyld, så kan vi godt bruge den sum af midler, der har, bare vi behandler alle børn ens. Det er det, der har været problemet i det hele der. Det er, at vi har haft A-børn og B-børn. Og A-børn, det er dem, der er gået på skolerne ind i Randers. De har haft mulighed for at gå i et juniortilbud, når de går hjem fra skole. Og det har de ikke haft uden for Randers by. Det er problematisk, og det synes vi simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Så derfor stiller vi egentlig forslag om, at der skal være et tilbud alle steder. Men i forhold til finansiering, som der ikke står noget om i ændringsforslaget, hvis I læser efter, så har vi ikke noget imod, at vi kigger på området som sådan, og kigger på, om der er nogen steder, vi kan fige på noget, hvis det er sådan, at midlerne er til det. Tak for ordet.
1: Tak. Så skal jeg bede Kasper Fogh Christensen om at trykke sig ind, hvis han stadig gerne vil have ordet. Så... Nej, så skal vi lige have lov til det. Så må du gerne nu.
4: Ja. Jamen, jeg synes jo, det er lidt svært at blive klog på, hvad Socialdemokratiet og Venstres forslag indebærer, fordi Socialdemokratiet siger et, og Venstre siger noget andet. Og jeg synes egentlig, nogle gange, der står noget helt tredje i forslaget. Så der er ikke særlig meget overensstemmelse mellem, hvad der står i teksten, og så hvad der bliver sagt. Og så hvad de henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet siger. Så det er jo lidt svært at finde ud af, hvad man får, hvis man stemmer for det ændringsforslag. Det, som der er målet med det her, det er jo netop at sikre, altså med det, der ligger fra forvaltningens side, og det er også baggrunden for at stemme for det, det er jo netop at sikre, at vi ensarter det så meget som muligt, og at vi sikrer, at vi får mødt behovene i hele kommunen, og også at vi får skruet ned de steder inde i byen, hvor vi bruger for mange penge i dag. Det er netop det, der ligger i det. Så derfor forstår jeg ikke, hvorfor man er imod den indstilling, der ligger fra forvaltningens side. Det er netop det, der er intentionen med det her, fordi der er nok nogle steder i dag, hvor vi bruger lige lovligt mange penge set i forhold til, hvor få børn der faktisk er, der bruger tilbuddet.
1: Tak for det. Lars Søgaard.
3: Tak. Undskyld. Det er hastigheden,

0: Vi vil gerne træffe beslutningen nu. I vil gerne udskyde det. Tak for ordet.
1: Vi skal lige have... Liselotte, vil du på før eller efter Markus, du får frit valg? Godt. Markus Musalski, værsgo.
2: Jamen undskyld. Forvirring er totalt for mig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvis det er hastigheden, det handler om, mener Venstre virkelig ikke, at det her det er et budgetspørgsmål? Og det kan være, jeg hørt forkert. Så må I rette mig. Jeg hørte bare taleren fra S lige før sige, at det her det handlede om, at man ikke vil lave nogen besparelser på nogen juniorklubber. Og så siger Venstre lige bagefter noget andet, men I har stillet et ændringsforslag sammen. Jeg er ked af at sige det. Jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Tak for det. Liselotte Lever Larsen, værsgo.
3: Hvad hedder det? Jamen, det er åbenbart svært. Det handler om, det er, og det er det, der er besluttet i budget, det er, at vi skal kigge på, hvad skal der til for, at vi kan få juniorklubtilbud på de 11 skoler, vi ikke har nu. Der skal man i forvaltning i dialog med skolerne i forhold til, hvad skal der til på Bjerregrav Skole i forhold til, at de kan, hvad skal der i forhold til Lange og så videre, så videre. Det, som I vil, det er, at I vil kigge på hele området. Og jeg er virkelig overrasket over, at både formand og SF, de kigger på at sige, ja, vi vil gerne spare, vi vil gerne sætte serviceniveauet på de eksisterende juniorklubtilbud. Det er fint. Det er fint. Det er bare der, hvor vores veje, de skilles ad i det her budget, eller i det her forslag. Fordi vi har bestilt til budget, som SF i øvrigt var en del af budget, velfærdslisten undlod og stemme imod det i hvert fald. Der besluttede vi, at vi skulle have en analyse i forhold til, hvad der skulle til for, at vi kunne få juniorklubtilbud på de 11 skoler, der mangler. Og det er ikke det, der er kommet frem. Nu vil man så undersøge tingene igen, så i forhold til hastighed, der har Lars da helt klar en pointe. Og så handler det om, hvis man vil kigge på at spare på serviceniveau, fint nok, så kan man gøre det i en anden sag, men de her sager skal simpelthen adskilles ad. Det er det, der er vores helt store anke ind i det her. Det er, at man skal ikke lave besparelser og give tilbud på samme tidspunkt. Men det kan jeg jo høre, at både SF og Velfærdslisten vil, og vi kommer jo til at diskutere nogle andre sager i børn og skole, børnehaver, dagtilbud osv., at der vil jeg da lige notere mig de ord, der er faldet her i den her sag, når vi nu skal kigge på nogle andre sager. Tak for ordet.
1: Frank Nørgaard, værsgo.
4: Jamen, jeg synes, det er bare, der skal noteres helt vildt, fordi det her det minder om, at man faktisk ikke vil høre på, hvad der blev sagt. Og jeg sidder også og tænker, kan vide, hvordan det havde set ud, hvis der var et andet flertal efter kommunalvalget, der havde siddet omkring de her udmøntninger af det budgetforlig, et flertal havde lavet sidste år. Havde man så haft lige så travlt? Havde man det? Nej, det havde man ikke. Nu har vi haft den her kommune, som vi ser den på dags dato, i 20 år. Og der har altid været sådan, at der har været juniorklubber inde i byen. Og det har altid været sådan, at juniorklubberne inde i byen, særligt nogle bestemte steder inde i byen, de har været friholdt for besparelser, når alle andre områder har måttet holde for med besparelser. Nu er der så et forslag om, at man skal gå ind og kigge på, om der inden for det samlede budget kan etableres flere juniorklubber rundt omkring. Der, hvor der er behov for det, og måske skære en lille smule, på de steder, hvor der ikke er så stor en tilslutning til at opbevære den økonomi, der er til det. Det synes jeg er ganske rimeligt, hvis man gerne vil gøre sådan, at man både ude på landet og i byen kan have nogenlunde det samme servicetilbud. Og det er lidt morsomt at sidde herovre og så lytte til, hvordan man mundhugges om små detaljer i det her. Men så skulle budgetforligspartierne for budget 2026 måske have fundet nogle midler til at sende efter, hvis det er, at man mener, at man kan lave et tilbud i hele kommunen, der dækker på samme niveau, som de har ind i byen. Tak for ordet.
1: Vi siger tak for debatten, og skal på baggrund af det her træffe en beslutning. Vi stemmer om indstillingen fra økonomiudvalget, som er i overensstemmelse med forvaltningsindstilling. Er det korrekt? Nej, du har ændringsforslaget først. Undskyld, det er mig, der siger noget forkert. Vi stemmer om ændringsforslaget fra Socialdemokratiet og Venstre i første omgang. Jeg skal høre byrådet, hvem der kan stemme for ændringsforslaget fra SRV, og hvem der ikke kan. Forslaget er faldet med 12 stemmer for og 19 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet og Venstre. Imod stemte Det Konservative Folkeparti, Østbroen, DF, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Tak for det. Så skal vi stemme om selve indstillingen fra økonomiudvalget. Først skal vi tage, er der en efterretningsdel? Den går jeg ud fra at tage til efterretning. Og derefter skal vi stemme om indstillingen fra forvaltningen. Og økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Den kommer til afstemning nu. Indstillingen er godkendt med 19 stemmer for, 5 der undlader og 7 der stemmer imod. Imod stemmer Socialdemokratiet. Venstre undlader at stemme. For stemmer Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Det var sag 133. Tak for det. Så går vi til sag 134, og her må udvalgsformanden gerne trykke sig ind, så jeg kan give ordet til Henrik Hove i sagen om anlægsregnskab for anlæg afsluttet i 2025 på erhverv- og planudvalget. Henrik Hove, værsgo.
5: Ja, tak. Så blev det erhverv- og planudvalgets tur, og jeg håber, I er klar til at høre på mig lidt over en 8, 9, 10, 11, 12 punkter nu. Men vi starter lige her med nummer 134, punkt 134. I den sag, der aflægger forvaltningen anlægsregnskab for anlæg under erhverv- og planudvalg, der er afsluttet i 2025 og som opfylder kriterierne for aflæggelse af særskilt anlægsregnskab for byrådet. Under udvalgets område er der ultimo 2025 afsluttet 2 anlægsprojekter, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så du skal ikke sætte dig for godt til rette, Henrik. For udvalgsformanden må gerne trykke sig ind igen, fordi i sag 135 gør vi status for udsatte boligområder. Og i den forbindelse vil jeg også gerne give ordet til Henrik Hove.
5: Tak, og nu har jeg jo fået en ny hofte, så den trænger også til at blive smurt. Så det er nok meget godt, det her. Hvert år den 1. december offentliggør staten en liste over de udsatte boligområder i Danmark. Som det fremgår af sagen, så er Gammel Jernumparken fortsat på listen over udsatte boligområder, og at Klarebjergvej området er på forebyggelsesområdet.
1: Det er korrekt. Og økonomiudvalget har også i den her sag indstillet sagen taget til efterretning. Det gør vi også her. Så går vi til sag 136. Godkendelse af rammeaftale samt udlejnings- og anvisningsaftaler for udsatte boligområder. Igen må udvalgsformanden gerne trykke sig ind, det er sket. I denne sag skal vi se på, om vi kan godkende en ny rammeaftale for udlejningsaftaler og anvisningsaftaler. Henrik Hove, værsgo.
5: Ja, tak. Rammeaftalen er lavet i samarbejde med de almene boligforeninger og sætter de overordnede rammer for, hvad de konkrete udlejning- og anvisningsaftaler kan indeholde. Forvaltningen har anbefalet, at rammeaftalen godkendes for en periode til og med 2029, men at udlejningsaftalerne og rammeaftalerne anbefales kun at løbe til og med 2027. Det anbefales desuden, at der for nuværende ikke indføres kombineret udlejning i hverken Jernumparken eller Klarebjergvejområdet.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet 1-3 til tredje at godkendt. Økonomiudvalget kunne derimod ikke blive enige om at indstille noget i det fjerde at, der handler om kombineret udlejning. Kombineret udlejning betyder, at man kan anvise borgere, der ønsker at leje en bolig i et område. Det kan fx være tilfældet, hvis en borger modtager kontanthjælp. Der vil være udgifter forbundet med kombineret udlejning, da det vil betyde, at der kan opstå tomgangsleje. Jeg vil rent proceduremæssigt foreslå, at vi stemmer om første til tredje at i en samlet afstemning, og at vi i fjerde at stemmer om forvaltningsindstilling om ikke at anvende kombineret udlejning på, i Gammel Jernumparken og på Klarebjergvej området i 2026. Henning Munkholm Eriksen, værsgo. Hov, nej. Det var ikke mig. Det var de andre. Vi prøver lige igen. Vil du trykke dig ind igen, Henning? Du får ordet her. Værsgo, Henning Munkholm Eriksen.
6: Tak for det. Vi støtter alle fire indstillinger. Kombineret udlejning er et legitimt værktøj i værktøjskassen, men på Glabjergvej og i Jernumparken har det ikke været i spil i flere år. Derfor giver det heller ikke mening at holde det aktivt af princip. Det her er et godt eksempel på, at politik også handler om at at lade være med at regulere for reguleringens skyld. Det er klogt at afslutte nu og spare de 350.000 kroner, undgå lejeledighed og så genbesøge i 2027 og genindføre, hvis behovet genopstår. Tak for ordet.
1: Vi skal tage stilling til første til tredje, at i en samlet afstemning, jeg skal for god undskyld høre, kan vi godkende dem hele vejen rundt? Det kan vi godt. Så bliver der til gengæld afstemning om det fjerde, at hvor vi stemmer om forvaltningsindstilling, altså at aftalen om ikke at anvende kombineret udlejning på Gammel Jernumparken og Glabjergvejområdet godkendes. Hvis man kan stemme for det, stemmer man naturligvis grønt. Imod stemmer man rødt. Hvis man undlader, stemmer man gult. Forslaget... Nu er det her. Forslaget er vedtaget med 19 stemmer for og 12 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Imod stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen og Dansk Folkeparti. Tak for det.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
13: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Living in Another World. Det her var Talk Talk, som tog os ud af timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Kong Frederik er i dag med til at indvie ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner, medaljer og hæderstegn. I ordenskammeret kan man fra i morgen også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Danmark har to kongelige ridderordner, Elefantordnen og Dannebrogordnen. En russisk frigat har affyret varselsskud mod en civil jagt i den engelske kanal, det skriver flere medier ifølge Reuters og The Telegraph. Hændelsen har fundet sted tidligere i dag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for Sky News, at den efterforsker rapporter om en hændelse i kanalen, det skriver TV2. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Visage, Fade to Grey. Velkommen til tirsdag aften her på Radio Alfa. Tirsdag, hvor solen sådan her sidst på eftermiddagen efterhånden begyndte sådan for alvor at skinne igennem rigtig mange steder. Det har jeg ventet på hele dagen, ja. Nå, velkommen til. Jeg er Per Larsen. Det her er Rock Casino. All My Love. Counting Crows, Mr. Jones, lige derefter. Velkommen ind.

0: Counting Crows, Mr. Jones. Det er en af de allerstørste, de nogensinde har begået sig på.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og det er jo sådan, i hvert fald, når jeg kigger ud af Alfa-vinduet, sommerligt at se på, men skal vi så lige tage et hurtigt kig på vejrsituationen de kommende dage, så går det kun den helt rigtige vej, når man tænker på sol og sommer i hvert fald. Det bliver helt op til 30 grader i weekenden. Så begynder det jo at ligne noget. Arbejde her tilbage i tiden. SOS her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

Robbie Williams, Rock DJ. Og det kan han lide at bare fyre den af, når han står på scenen. Vi skal langt tilbage i tiden, og så ikke helt alligevel. Jeg har nemlig her Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Den har rødder helt tilbage til 70'ers tid, hvor det var Bobby Benson, der lancerede den.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Den rigtige slagter på Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha og mit luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
9: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
10: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
0: Du lytter til Radio

Det allerstørste hit, Peter Gabriel har haft som solist, er den her, Sledgehammer. Og den kan langt de fleste af os godt huske. Den har efterhånden nogle år på banen. Allertidens aften her på Radio Alfa. Nu skal vi ud i noget, hvor vi kan synge med på vores modersmål. Her er Alice Sørensen tæt på ækvator.

0: Madonna, Vogue. Madonna, som jo ikke bare lige overgiver sig til at sige, nu har jeg trukket mig tilbage, jeg har noget pensionsalderen. Nej, nej. Madonna er nemlig aktuel med noget nyt musik her senere på året.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Så er det

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jane Whitland, Rush Hour. Jeg vil næsten sige, at vi har overstået Rush Hour, også her på Radio Alfa for denne tirsdag. Vi er i gang med alle tiders aften. Lige nu er det tid til typenyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. I aften er nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Morrihead, One Night in Bangkok, stammer fra filmen skråstreget musical and chess. Så er vi i gang med timen mellem 20 og 21. Velkommen til tirsdag aften her på Radio Alfam. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22. Her er Radio, Love the World.

Oasis, Wonderwall. Og før det var det Radio, Love the One You're With. Den eneste plade, det eneste nummer, de nogensinde har udgivet på engelsk, resten var på dansk. Nummeret her, Love the One You're With, er faktisk lavet helt tilbage i starten af 70'erne af Stephen Stills, fra Stills, Crosby, Nash og Young. Dem kan du måske huske, ja. En, der er med sikkerhed, træfsikkerhed på med hensyn til at huske, det er Michael Jackson. Yeah, don't stop till you get enough. Her på Wildfire.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Alle tiders bedste.

Texas Inner Smile. Det indre smil, det kan de fleste af os godt identificere sig med en gang imellem. Og netop sangen her, Inner Smile, så får jeg lige pludselig et flashback til Skanderborg Festivalen, som det hed dengang i 90'erne. Det var før det hed Smukfest. Og der var lige en aften, der stod Texas bare og spillede for næsten 40.000 mennesker. Det var en rigtig stor aften. Nu er det året op her, Magaluf. Vi skal en tur til Mallorca.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Traktor træk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Gavus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
5: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
4: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
6: Den rigtige slagter. På Besprovej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
9: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
8: Nå, har de åbnet for sommeren?
9: Ja, de åbner fredag kl. 17.
10: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
11: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure.

Dit Love. Of hørte en, var det ord op fra Sverige? Magaluf. Magaluf er et meget hot ferieområde i det sydlige Mallorca. Jeg har været der et par gange. Ikke sådan for at bo der, men jeg har lige været sådan kørt forbi og lige været nede og snuse og få en lille en, du ved, sådan cerveza, som det hedder på de kanter. Så er det Paul Krebs her. Morrison, Dylan og Elvis her på Radio Alpha.

Cici Peterson, Finally. Og det var Paul Krebs, også tidligere Morrison, Dylan og Elvis. Paul Krebs, som jo er ude på et helt års turné, hvor han skal spille 70 koncerter. Han holder faktisk pause lige i øjeblikket, sådan puster ud her i sommermåneden, og så giver han den maks gas igen her til efteråret. Der er lige en enkelt undtagelse med hensyn til at spille, det er nemlig hans gamle hjem Samsø, hvor han skal spille på Samsø-festivalen her. Det er om ikke så mange uger. Så er det Simple Minds, Don't You Forget About Me. Og så tror jeg også, at vi når noget af The Loft City of Dreams for et øjeblik her på LFA.

0: it breathing, keep it moving.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, Cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
26: Elgiganten. Erhverv.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
28: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
29: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Der er Michael Walden, Gimme, Gimme, Gimme. Og det blev kun til det ene hit. Og så går det over i den kategori og historie omkring det, at det er et one-hit wonder. Og med den store one-hit wonder-plade, så kommer vi ud af timen mellem 20 og 21. Her er Alfa-nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling. Sådan er det nogle gange med følelser, så kommer de helt uden på, på huden. Jeg vil have også, jeg har det også følelsesmæssigt rigtig godt her tirsdag aften, og ved du hvorfor? Det er simpelthen fordi, at solen har skinnet her sidst på eftermiddagen. Og et sted, hvor solen skinner rigtig meget, og hver eneste dag, det er Malaga. Hvad er en sang om det? Her er Thomas Helmig. Velkommen til en ny time. Så

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Det swinger det her. Det er den australske sang Lærke. Cardi Minogue, okay, her spinning around. Det har du selvfølgelig luret.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.
0: Og jeg er fra Australien nu til en helt anden verdensdel, nemlig Irland. Her er The Course Radio.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
1: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter Gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC Tag. Det bedste tag overhovedet.

Culture Club, Kammer Chameleon. De har en etikette på sig, det hit her, som hedder et synge med hit. I hvert fald i min optik. Og så Boy George selvfølgelig også, hans udklædning, hans sjove tøj, og så selvfølgelig også det med make-up'en. Han var en af de første sådan for alvor, udover Alice Cooper, der for alvor brugte sådan make-up i stor bred stil. Så er det News her på Alfa 1000 kys.

Crowded House, Weather With You. Vejret de kommende dage er jo noget bedre, end det har været de sidste 8-14 dage. Der er i hvert fald noget, der syder på, at der er varme på vej både lørdag og søndag, helt op til 25 grader. Lokalt endnu varmere, men også et lille malurt bedre, stadigvæk nogle byer ind imellem. Nå ja, det er jo heldigvis sådan, det er med den danske sommer. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Søndal er klar med Late Night de sidste 2 timer denne tirsdag aften her lige efter 22. Ha' det godt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: de er rundt og giver toilet, så optræder de jo selvfølgelig forskellige t-shirts rundt omkring på de forskellige koncerter. Og på nogle af dem har nogle af dem, der har deltaget, spottet, at der faktisk er lavet et specielt Vilde Kaniner t-shirt, som de bærer. Her var der også Kinex og Vilde Kaniner på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken, organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det er det, man kalder en ægte Lars HG-klassiker. Her var det Elsker dig for evigt på Radio Alfa. Om en uge, så er det jo Sankt Hans aften. Og er du begyndt at kigge på, hvad der skal ske på den aften? Der er rigtig mange, der selvfølgelig har en tradition om, at de skal opleve Sankt Hansbål og Sankt Hans-tale. Og det gør det jo en lille smule mere besværligt, når det falder på en hverdag. Der kan ske lidt mere, hvis det falder på en fredag eller lørdag. Jeg håber, du har gode planer, og så håber jeg selvfølgelig hver, at det også er i tip-top, sådan at det kan være behageligt at være udenfor, når bålet skal brænde af. Lige nu er der Stevie Wonder her på Radio Alfa. Super.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

den, der senest har vundet det internationale Melodi Grand Prix-trofæen. Hun vandt selvfølgelig det danske og kom videre for at kæmpe for Danmark ude i verden ved det internationale Melodi Grand Prix. Og der vandt hun. Emily de Forest var det her på Radio Alfa Only Teardrops. Og så må vi jo se, hvornår vi på et eller andet tidspunkt kan være så heldige, at vi kan komme til at opleve det internationale Melodi Grand Prix afholdt i Danmark igen. Her er det Cock Robin og When Your Heart Is Weak på Radio Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
3: Den rigtige slagter på Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens

0: Udover de her koncerter, som Knæks er i gang med, så var der også den her Knæks Teaterkoncert, som først blev afviklet på Østergasværk og så i Aarhus. Det kunne være, du også vil ind og se den, ellers er der altså chance for at opleve dem live i øjeblikket. Knæks var det på Radio Alfa Kaster. Og have det weather girls på Radio Alfa i training, men...
1: Hi, we're your weather girls.

Vestend her sammen med Sibyl på The Lover Lost. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Efter nyhederne, så er Roxette klar med Dangerous. Her er det Alphabeat og 10,000 Nights of Thunder på Radio Alpha. I was

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige lige over grænsen.

0: Wham på Radio Alfa og Wake Me Up Before You Go Go. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Den er taget fra det første Roxette-album, det der hedder Look Sharp. Det er faktisk mit favoritalbum af dem, de har lavet. Her tog vi Roxette og Dinrus, og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til klokken 24. Og her er det Santana på Radio Alfa og Maria Maria.

lige optrådt på Skive Festival, og kan altså også opleves flere steder rundt omkring i Danmark på en turné her i sommeren. Men da han optrådte i Skive, der var der i hvert fald fællessang for alle pengene. Rasmus Seebach var lige her på Ramte Alfa med Engel. Og en sang, som også kom i maxi-udgaver i 70'erne, det var Amy Stewart's Knock on Wood, der blev både lavet en 12- og en 17-minutters udgave. Og så sidenhen, så kom der altså en kort udgave, som man kunne spille i radioen. Og den skal du have her. Her er Amy Stewart's Knock on Wood på Ramte Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

Når festivalerne bestiller de her udenlandske navne, så er det nogle gange lidt en lotteriseddel, fordi nogle gange så kan det være rigtig skidt, og andre gange kan det være rigtig godt. Og da Shawn Mendes besøgte Smukfest, der leverede han faktisk en rigtig god koncert. Her hørte du ham på Radio Alpha med Treat You Better. Og her er det Culture Club og Time Club of the Heart på Radio Alpha.

hvis du er en af dem, som har kigget på koncertoplevelser, har været et sted, men også har nogen stående på listen, så håber jeg, at du har haft den her på listen. Vi har faktisk været i Danmark, både givet koncert i København i Tivoli, men også i Tivoli Friheden i Aarhus. Det var Cardigans her på Radio Alpha med Erase Rewind. Og en af de grupper, som man lægger så meget mærke til, er netop på grund af, at Sanne Sandoen, som var forsanger i gruppen, da den her den eksisterede. Her er Sneakers på Radio Alpha og Sui Sui.

inspireret Emeralds vise til to andre på Ramte Alfa popmusikernes vise. Og får du muligheden for at opleve dem her live, så skal du tage og gøre det. De leverer altså nogle fantastiske koncerter igen i år. Her er det tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdagsudgave Late Night. I morgen kl. 22 er jeg klar igen med onsdagsudgaven. Ha' det på Lisa, Every Little Things, It Does Its Magic. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus.
9: Kortfattet, hva'?
8: Ja. Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Alle tiders

0: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Oranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Giganter. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Erhverv.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englermark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra.

0: gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Du lytter til Radio.